0: môžeš sa na nás spúšťať. 6 minút po 6, na neho, na Mateja, a propos kofi. Dobrú šálku kofi, ja na majdenca zváriu Mateja útrobne. Ďak, Rene, ona po studiu Serbského rozhoza a netko hište slyšíme, što do úsovania sida.
1: Dobar ránko vám všim. Haj, vo koniacem športče a kopajnce rozprávia nedom. Jan Reo a vundejš vie, dokaj môžete si dojeť, zo byšte športovcu podpírali. Radio Zadkula vábi za svoje pondelnejšie vysovanie, to zabiera sa modžina s přijetami na letušu byč, ktorú kýž sa potom za týden zahají. Z vábinskými a ľuštými videmi delanských kopariov je sa Klemen Šmitra zabieral a potom vám ešte přeradíme, što vás v aktuálnom vúdaču vúľadka dženca očakuje a s Dundakom voptame dženca z Romanie Truskalce na podživečích je pon tak daloko.
0: Dajky pône programa, svodne tiež ešte, no a športové tiež ešte. Što som dženca ráno svišala, jeden z najsilnejších alebo najvážnejších rajerov je dre vúpadne za svetové mistrovstvá Lennart Karl, on reka, mi sa zdá po bavorských raje, ja nesem si celé viesta, je to taký Marko Reus syndrom, ktorý 2014 po tom týždňomu krotkodobne soborať, što je mi väčšina škoda. No hej, a što je s rotami? Manuel Neuer má prístva, nie mu ešte dotarať, ale je nominované na poľadame, što tam vúskočí, stano máte tam tiež nekajkú tendencu, chcete nám to zdieľiť, rád ľubie, môžete to činiť, máte tiež to si ráde napísa. Vosa menšinu, ha mi praj, vosa menšinu po šesti, dobrá nevšie je srbský rozvoz, pravý rytmus do rania Josefina Bretschneiderec. Vítajte k nám.

0: Janre homa hižo wisch kubem.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Sport.
2: Koniac sport na krajnej runinie wabi vo čeravšieho do Holešovskej Dubravky. Dženca a Juce prevedú sa ďalšie skakania v obvuku letuších zakských mištostvov. Na vobe maj dňom aj započnú sa vubeďovania do pôdňa džesačích. V startových liščinách stia mez druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočarec, Ellen Smolina Sokov a Kšeščan Zárodník z Kruščic. Vinovatostne kopanske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva, prečovo rezerve športové jednotky Kruščice

sa čmičino po naposednejšie, skutka bych to čera hižo narečavo a chcú to dženca tež ište raz spomnič. Snano hoči so vám to minúce do vašeje protečky. So sobu podač na pasionskere do austrijskeje. Radvoske šmitec švarce cvodze dvonistvo přeprošuje minúce tam na putnisku jezbu, kdež sú hište miestna svobodne a chceče si snano hižo termín zapísač abo znamenča do protečky podadač 26. do 30. junija so jezba vodmeje. No a što tam vás očakujem, no viezo, so punčeče tam na pasjunske podadača organizatorojo a čikoci so za to horia. Su mi tež ište informáciu podali, zastuperio Europasjona su loni v Kruščicach, viezo tež na pasjunskych rach pobyli a my, to reka čikiš, chceča so do austrijskeje podač, chceme so tež s nimi zetkač vosebitosť je tutých pasionských rôz. So raje so ve jednej skalie nekak ze 500 rajerjemi, kýž so tam vobdžila. Letuše hesvo, letuša rám jenuje so Emmas. Geschichte eines Liebenden. Potajkým snano mačlosť, štalúbosť, hoďi so vám hište do vašej protečky pasionské rôz. V austrijské nekotre miestna v busu hište maja. A najlepé doradvoria zazvonič a so vopražeč, kakšto, dže. 4 minčine do cibilky naseto.

taka hudba za dalokie jezby. Już nie było celu tak chłodno było, jeszcze musi poboczną szklincu auta łocinć. No a ja bochczu on teknąć. Albo my riecz, wy wiesz, czeka ja to mieniu. Znano to sobą czynić czerunem. Wymieńcie nie do cywilki na sedomie. Dobranie przyje serbski rozwoz. Witajcie k nam. Rynie zo z nami stałacie. Znano się zno dawno. Po snedani to môže tiež byť cibliky na sedom voňová vobora v nebečicach. Prepošuje všetky deči, starší džidu a vôky na džičace svedženčenca. Viedro předžaží, když čovať sa nebude, jenož voda od horeka seda, kde znano ze shadžicu pryska. Dženca popudňu dvima je starší, přijde poče dobrovoľne vohňové vobore v nebečicach. Što tam zmeja? Kofi a tekanc, napiate ry a kros Snovansku, Žerč a za dječi zavišče Limo. Dženca vúseva MDR-ská televízia zaso vúľadko a to stajne, kešte to zúčení ve 12. Všelaké témy sme vám včera hižo raz predstavili. To poľadáme napríklad do viesného obchoda. Ište so celinovú otevriu, što sa tam stáva, abo do historické staré viesné šule, po takým so vúdaní tiež zasvičiť. A dež to zapasneče, to mi tiež tojšto ľudí praj, vy viešte, my máme mediateku, a tam môžete si to tiež ište raz vobladať. Dženca Vitalica prini kruč kultúrna zároda serbského ľudového ansambla. Máte čistvok tam dženca večer tiež raz punže poladač za vás impresie zezbírač. Menujce dvojka Helena a Jan. Civeriat koncertu dženca zají taj dženca večer na povosemich. Jež vysče útrobne vítanie. A v Lipsčanským centrum je za experimentelné médiové vúmiostvo CIMT. Tam ste dženca prini kruč do serbske vysrediščú, že vo serbsku elektronickú hudbu. Podľa Buča tam miestrujem Uta Švedžic, serbska Ria, Valvoga Vaudžic, Berlínska droha a Jakub Grúl, kýž je cevoviec tam sobu zorganizoval. A netko, športu tošu vúkepnč, snáďate črievoň, kúpaňske vietce noc, že na Gran Canaria.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počátky junia večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junia sa ona započne potajkým za týden a zobyšte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme v pondelu večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabudš.
1: Pondelu večer.

0: A tak sú tiež delanste ľudia zdieľa zadživani.
1: To sa husto prašia, aká to dženským času možno. No, dokáž ani jenička akcia poprvom nie sú aj reálne navrčava. A tam husto tie prašia na šindu, ká sa to činu. No, aká to možno. Ja tam ženy nesom stav. A neký ja tam aj napríklad ze zmiom letam.
0: Spiešne spraskane tajký video nie je. Viacere hodine Danny Gloxin na takým pôminutovským klipie sedí. Za to užíva na šmorátku na niče 5 v Apple.
1: ChatGPT, jo, ta ona vec, po nej mám zno, hej, taký, nem sa prajene InShot, to jo, žiš jen to popon romače, môže cíjač, Pixels činí od toho obraza jenu 5 sekund sekvencu, hej, to sú te cí vône.
0: Zakvát za to sú přeco fóta z nátych Ralbičanov a vezo nekaká skurilná idea Gloxina.
1: Ja šetci jen obraz od tých aktorov sezam, a pon še z šelakorož KI programu, pon im prajem, v kotrež scéne dobe ona neke stač. Tuto scéne ja pon sam, a o to ešte scéne in 5 sekundu, in tak im o klip zhotovím.
0: Kumštna inteligenca drie zamože hižo zatrašne viele, a to lado by Danny Gloxin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposled šitkoromadže cíjač. Delanscy, vo sebe pšivisnice Sokova, pak sa viese lepšie skúždu novú parodiu a nichtu školi sa samo sam tiež zase ve videách spoznaje.
2: To ukež Božo za nás nekaj za nás, vyže nic, za ho nekaj kus rane, za mu taj veľa časa ta investúre. Ja kupu kšanem, že ma tu kala do ideou takéto.
3: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, za Danny Gloxin také šo činí, to za Ralbice nešto poriadne.
4: To je dobro vabeno za Soko Rajvic na kujšu pat, a ty što ošo to vidža, to sa ty za čisto veselé.
5: Ono sa ty jara dere pšuzao, odo sa ty jara širi v sociálnych médiách.
0: Hač vidža mne tiež vo veľa viace ľudí na R Soko a Rajvice hoge pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským toarstve so runie bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich loštných vabenských videách.

Pečmenčinu dobro se mi je. A on je v šednem vukoncu kopaského duela mi s vúčerjemi a dvanatkami na budeským serbským gymnáziu. Chceme vám dženca tež rozpravieť. Včera sú ve tamnejšie sportovi hali za budom honili cia cicete raz miestem hižo vúčerjo prečivo dvanatkam v so vúbiedžovachu. A čarovší vúslek duela? Što? Vúčerjo dobychu vysoko. 12-0, zapolíška. A 4 vrota celý štý, Vúčeri Alois Šota a Maximilian Zárodník, ale mała insider informácia ešte k tomu Vúčerio rajachu s 5 aktívnymi kopariemi a 12 kario jiničle se s jednym agenca, to so sádžu všim reálne vočerstvenie, hezo koparia myšky od duela bola, to si skoro myslu. 4 menšine do 8. 12-0.

väčšinou ponapočuje češ. A ja som to tiež spýtala, když by ja tam na tú šiltku ľadala a to tiež na vedomie sama, ja nebych treba vás obročiť menujce ve vázu. No hej, tam vulka značka stý, so nemôžete přes vás jíč dokež. Hej, tam so tvári, hač do sedna to hýšče, na jacich tlas spýtačka, ešte to takhle je. Ale nahaj, potom dobre dobiach so obroče zauročiť a druhú čaru vúžívač, potek im jelistče nasmier vújest a vás popuču tam. Nemôžete drohu vúžívač hač do 7. júlia, tam esto vosom hýšče tvári a potek im to dobili si tiež do vašeho navia zapodač. Vosom menšinou po napočujúčeche.

0: Przyjdźcie rano do statusu pola da pola WhatsApp, tu un wula da zawieszczyny, kakie szkoli dowolowe fotakich, su hijo, lucho, tam postwali, de su popuczu, przywóznych, albo znatych, albo też pokazki na szelako rezariadowania, ale w osobie wydelanach pak szeria sowiesty czas, nimo toho też lożne koparskie widia a parodie. Tute babienskie klipy za soko rajbice hoki, zesta i kopa prinjeho mustwa. Kak wony z cywa technisce nastanu, a kajki je wotwóz, Klemens Schmidt informuje.
1: Popravom ste Danny Glocksin za prinje koparske mustwo Sokova Ralbice Hoki jako kapitan na rajnišču. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadič.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel, a ja sem v tih vabinskih vidijah možnost švičal jenu podpiru tu mustvu dač.
1: To šitko zestaj Glocksin jeničce na šmoradku. Štojš pšitem uskoči, je naposledk husto nekakje smješne surrealne scenarij. Pšikvat, kapa Peter Domaška z dalšimi delanskimi originalemi, jako hučbna kapava s instrumentami rukomaj, spjevajo pšet rajbičanskim stadionom a tisacemi hosčimi jenžeski spjev v Sokovje. Šo zestajene s pomocu KI.
3: When you score, you make the Sokol sing. Sokol on the wing, Sokol, Sokol on the wing.
1: A tak su tež delanscy ľudžo z dela zadživani.
2: To sú husto prašia, aká to dženským času možno. No, dokež ani jenička akcia popravom nie je so aj reálne navrčava. A tam husto tie prašia na šindu, ká si to činu. No, aká to možno. Ja tam ženy nesom stav. A neký ja tam aj napríklad ze zmijom letam.
1: Spiešne spraskane taký video nie je. Viacere hodine Danny Glocksin na takým pôminutovským klipie sedí. Za to užíva na šmorátku na niče 5 v Apple.
2: Z ChatGPT, jo, tá vúna vec, po nej mám zno, hej, taký, mnem sa prajene inšot, to jo, žiš jen to popon romáče, môže cíjač. Pixels činí od toho obraza jenu 5 sekúnd sekvencu, hej, to sú tie cí vúne.
1: Zakvad za to sú všetko fóta z nátych Ralbičanov a viezol nekaká skurilná idea Glocksina.
2: Ja všetci jen vôbraz od tých aktérov sezam a pon še z šelakových KI programov pon im prajem, v ktorých scéne dobe one neké stač. Tuto scéne ja pon sam a od toho všetci jen 5 sekúnd, tak im o klip zhotovím.
1: Kumštná inteligenca drie samo, že hižo

0: Zatraš niewiele, a to lado by Danny Gloxin do to scenu po scenie zestajić, ju animirować dać, zvuk podpołożić, a naposled šitko romadze cijać. Delanscy, vo sebe pšivisnice Sokova, pak so vesela přes kuždu novu parodiju, a nichtuž kuli se samo sam tež za so ve vidijach spoznaje.
1: To vujke zbožo za nas neke za nas, vizo nic, za vujke kuzrane, za vujke taj veľa časa ta investuje. Ja kupuk šanem, še šmatun kala do ide.
2: Jú, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, že Danny Gloxin také šo činí, to za Rajvice nešto poriadne.
3: To je dobro vábeno za Soku Rajvice na kúžu pat, a ty štoho šo to vidíš, to sa ty za čisto veselé.
4: Ono sa ti jara dere pšuza, odo sa ti jara širi v sociálnych médiách.
0: Hač vidíš mne tiež vo veľa viace ľudí na Soku a Rajvice hoge pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským toarstve so runie bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich loštných vabenských vidiach.
5: Celé pravie tak. Klemens Schmidt je vo tom rozprávajú, štú tute loštné vabenské vidia delanských kopariu produkuje, kak so tute nastanú a zo Maja wulke weselo, dyż potom tyś na nie ladaja. Woso minci, no do napoczesa czyś, a ważne hesło, tam tyś so przed co jebisz tu, dyż nic my.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počátk júnia. Večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026 a 2026. 15. júnia sa ona započne potajkým za týden a zobyšte sa mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme v pondelu večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novostky, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nic zabudš.
3: Pondelu večer.

Na, když jsme se s regionálnymi čáhami šojené hači z Kamenca abo ze smiesta nasmiet režďané popúču, potom ježno hústa de jara pône vo sebe, potom tiež ráno, když dživo vľutná dživo jeďe, tiež vúčomnice a popôdňu zase ročo. A nitko sú dobili na to reagovač. Mienujce trilek spraj od přichodneje pundžele. Nesmieťa so od ránia a tiež nic popôdňu žane kolesa sa v sobu vozeč po takým trilek. Je to zapovoživo na čarum je s Drežďanami a Biskupicami a to ráno od 6 do 9 a popodňu ešte raz miestcioch a večer 6. Oni to tak vopkruča, zo sú potom čahy vopravdže přeco jara pône, tož to ľudí vúživa jenož dere tutun ča, ale když potom so ešte ze skolesami tam nutstvoča, potom nemaja druze žanú šanzu. Takým. Trilex na čáriem je s Drežďanami a Biskupicami ve vôňoch časách mies ráno 6 do 9 a potom popúdňu cioch hač do 6 nesmieť a so viac žiadne kolesa sobu vozeč.